megla se spusti, ko pade ponos, veter obrne smer in spet sanjaš na glas.

0: poi cavo lo spiri. Allora, devo flash con la mesa.
1: Ma poi certo, non male, si va stato pili.
2: Si vuoi clappa. Ben klapa vam povem, največji moj problem je vera. Kaduo ti vjet u komu lohko vjerovaš, an komu ne. An človk ni človk, če ne nomačk po soja razonira. Je soju pamet, nucam pejnej taka boku če. Dragi moji, na tem svijetu samo to je hvišno, da človk je zgvišen prav nobeno riječ na more bet. Je preveč tistih, ka živijo od teha, da na frižno nafarbajo na vsaki dan od duh pej do kalcet. Ne vjerujem seha radiju, časnikam, televizijonu. Ma, so lijepe pravce, rad ih slišim, čitam. Ma, čečio, da bi vse tisto vjerbo. A ben hlik za taku monu, me resni treba mjet, kad će ne druho, ni lepo. No, bedan namo, kar tako prodaju mahlu meni. Da jaz ne vjerujem prav vseha, kar tako počres. Ben, prav vseha jaz ne vjerujem, nankar so i ženi.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.